Víkend pamätných cienov Eurospinu. Od Pepka 7 kolovoza. Istvajamo. Borovnica Euro 99. I miešaniče Vapčiči Euro 99. Vyšená Eurospin HR. Pamätná